0: libre ba mëna exi way ci anam bo xamni yi dañu dam yi dé yi yi ku leen wacc dañu wacc walé choona bo xamni dutuñ man dara loolu mom l'islam da ko téré loolu mom l'islam téré la
1: ma sha Allah ndax budul dara sax stress bobu diné ak walu science ni ñi lekkelo
0: dañuy lekkelo
1: ci moy lu am solo ma sha Allah kon xamna ñu dem daral ba rek wa daral ba mom duma def lu dul tok di la

dinañu mëna ñëw jënd seen xar sans autant ñu jëlé fa benn jangoro tek ci xar yi dinañu nekk ci condition yo xamanteni condition yu bax la ndax ku xam daral nak pour ser ba

manam ñun dañu japp ni lakk bi rek manam lolu ñu tudde lakk bi afa añ da wara doon lu yaatu dañ ci lek ba suuf legi kenn ku ne dis nga gann dedute añ bi de ñewat ñu delu

assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents. Ñi si ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeextal yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mun a facilité digestion bi nga xamante ni moom la.

thé ñu defar ko, bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux, éviter les jus de conserve yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay, nga defaral sa bopp say jus. Sucre bi nuñ ko mun a éviter tant que possible ñu éviter ko. Donc yooyu dafa di

0: foo gesut gis ko. Wax na ko léegi ñun li feeg saafuñ day mel ne lekkuñ. Tuufe bi buñ ko yekkee daanaka diw gi mën nga cee xelliwaat ak biteel teg nee. Yooyu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne vidéo bi daal maa ngi koy rafet. Ne dellu ba jërëjëf.
1: Macha allah Serigne Abdou Fatta. Message bi am na solo. Xam naa li des si émission bi bareetut. Daanaka ñoo ngi si cëppaandaw gi. Wante rek par rapport ak li nga xamante ni kenn si sama kilifa ki doon wax ni nag lay sama kilifa. Muy docteur Amadou Fall si. Rawatina fi nga xam ceeb gi si wàccaayu lewetal bi loolu am solo la. Wante dafa indi it leneen loo xamante ni manqué woon na si suñu communication mooy li nga xamante ni mooy lakk bi nga xam ne dañ koy lakk ndawal bi nga xam ne day caramélisé day ñuul ñuul boobu baaxut. Ñoral comme ni mu ko dañu tàmm. Def graisse pour mu gën a saxaar te loolu bokk na si li nga xamante ni day njuulal ndawal bi. Donc loolu dafa doon loo xamante ni du lu gën. Wante it bàyyi xel bi mu bàyyiloo xel ñi nga xam ne dañuy dund yenn feebar yi. Rawatina ki yor diabète wala mu yor tension. Ñu xam taxawaay bi ñuy taxaw. Ñaax. Ko dindi nga xeex ak moom ba tey it. Toog gi nii ñu góorgóorlu ba nga xamante ni duñu jëfandikoo diw. Diw mën naa ñàkk bésu tabaski bu mënut ñàkk nga def tuuti ndax ndawal bi si boppam rek même boo dindee graisse bi nga xam ne moo fës terewut ba tey yàpp bi dese na graisse wante bu booba wàllu léegi bu baax a ba baax a baax nga xam ni dina xeex cholestérol bi mu wax muy nii naay dret bi nga xamante ni baaxut mën na indi problème xol mën na indi laneen. Wante it dina xeex li nga xamante ni moom mooy suukar te li si ëpp ti solo dana tax suñu lekk gën a gaaw a rees moo tax curidité boobu. Naka tabaski kër ba nañu defar suñu bisaab wala suñu buy wala suñu guinjeer wala suñu fruit frais ñu mixé ko ñu def suukar bu yem ñu di ko jëfandikoo te nag ñu xam ni lekk fruit sax daa ëpp njariñ naan jus. Wante bu mën ñàkk comme fête la ñu defar suñu jus la ko defar ko ak suukar boo xamante ni suukar bu yem la.

0: ci l'islam ñu né dafa haram lora ngeen moko tax haram waxuma la sax nak déssé yu mel nonu nga xamné ko xep lis ni di wor maalante rawati ni du jëm ci walum aq gis nga yi doyay doon wax legui ni yeb ci lek gi la aju sa digeunte xarmi yow man nga ci ci le febar waye dese yoy ñaata nit nga ci mëna lor rawati na gone yi te xale xal ci pax yoy guddi nit da ci daam rawati na gas am pax sa buntu keur soti ci dese yoy te soula so
1: buñ ko sul
0: dañu wut ben morso def ci ben dañu wut ben bant tak ci ben morso burus samp ko fa manam di wone ni fi danser fi nek lolu sul ko ko gëna gaaw sul ko mo gëna gaaw xet geeg yoy ak wéñ yeek yépp di dir ci wat ci nit ñi l'islam dafa bañ lorangé rawati na lo xamné dang koy def muy jëm ci nit ñi di len lor lola mom da nga tebeski ba pare lañ ci jëlé won ci tiyaba lepp delu wat ci nit ñi far soppaliku nak ay ak ci sa kaw na nga def nak la nga soxlu wu
2: yo fatel len
3: même boy gas gas bi waro ga boy def ki da ngay baye ben ki té manam distance bo xamné souci parti bob souci mo koy jël
2: waaw
3: amu ñu wax
2: waaw parce que manam pax mi
3: waaw
2: do koy yeb ba mu fess ak ay mbat
3: ak toute sécurité bi té comme ñi xamanteni ni accessible ñu ci bac ordure amuñu suñu def mbalé wala sen mbalé bu ñu jël ko yobbu ko touri ko amuñu auto amuñu charrette ñepp jël nañ fer amuñu ben moyen de transport bu jël ko yobbu ko fañuy touré mbalé bac ordure mère tagul le alternative
2: parce que
3: la mal nécessaire ñak pexal
2: ñak
3: pexal mais afrique ni bindo la ni ngi dekk dekk bi dabi parfois nak nit ñi état len tek yeen ni ba legi yeen condition yi indi la lolu nga na ñak pexé ma visé taxafa do parce que ni ñi dina la dekk ci ba atam yoy ñet do sen lay doon tubis
2: lolu luñuy soxla la xamnañ dañuy soxla fokk talib mi fuñu ko def donc lolu dafa laaj
3: organisation
2: sekk ba nga xamanteni ni
3: politique
2: yoy du taxaw parce que am na yo xamni ci walu liguey warul taxaw
3: warul taxaw
2: warul taxaw
3: ñeppay dem ñi dem dekk ba
2: parce que ñun ci bëre bi bu ñepp bëgge yar lu yara li jeenti la
3: wa
2: ci nga xamni ñoko sekk du bayyi xel askan bi loolu lu am solo
3: la
2: mané ko lu am solo la xamna nak ñuy jéggelu rek par rapport ak waxtu wi li ñu cërele won ci waxtu moma ñok la force à la force bo xamanteni yari jurga ba fa nga xamanteni fa lañ koy lekke ak jeexital bi nga xamni yépp da koy am ci yaramu doomu adam donc mom lañu nekkon di waxtane ñu ju commencé ko nak sa production ba jaar ci transport bi jaar ci stockage bi muy fañ koy duñu def rek baye la nga joxe sa denkane bu ñeek bu muju nga taggo
3: jeureuf monsieur cisse tan bi amna solo legui nak askan bi liñ ci wone jël comme jari moy ni docteur wax legui rek docteur fall legui la propriété diiné ko jëk jangal diiné même japp sax ciap la cielal la japp ñu la ngay japp ba set comme oustaz xam nako japp ba set dem jull xam lolu déjà rek si set la set cielal motax nak set du rek am askiyo yeb bo ci respecté wu dara meuna indi musiba deng ya ko te beski bu fekke xama bañ la kay indi nga ray respecté nga lepp xama bax na douf na febarul waye malheureusement nang ko préparer nang ko toggé nang ko problème hygiène de gaz yang ray sa bok wala nga lek suñu comme ni nga wax wala boisson ki traditionnel nga dem def la yang ni gessa sa bok bamé wala comme ni ko professeur waxe comme dimiter yi sax dañ koy def jël parce que ay cancer lay jox bu yagge motax nak dañuy ñaanal dañuy ñaan askan bi daal comme dañu jëm ci tebeuski nañ def ndank lek même lek bu su sax diina da ka santane wu fen lek bay apart bax yikle man dama lek li ci def ndox
2: nga nan lu tan
3: waaw bu gaaw mu ki après boisson dok ci teug mais ñu bëri nak dañuy nanu sédd tekki lu tan c'est interdit yow yam gëna xam fa ci jëtte ci ça lool daal lay wax askan wi ñu gor gor lu respect sen hygiène de vie
2: jërëjëf brigade d'hygiène spéciale de Touba ñu koy jaajeufal bu baax ci wuy ci bi nga xamni wuy ci nañ ñuko ndax yalla def na tay mënon na am gant ndax tay ma nga demone tew fa li nga xamanteni ni fa lañ doon fété li nga xamni moy journée mondiale de l'hypertension amna ci fal bu Serigne Abdou Fatta Ndiaye momit mu dati joxe kaddom bu mujju ci jotay bi rek dati taggo
1: ok jere jeuf Serigne Assane jere jeuf doyen Moussa Diop xamna sama kaddu gu ñeekam lu waye deglu ni fanne gi lu melne service de gens ak ñi mengo lolu tabaski deug la ak jaamu yalla la du war nañu deglu borom xam xam yi ni lañuy julle ni ni lañu rayé wax nga neene yépp adam bi ci bopam

0: suñu borom bay fi suñu bëssiwu yéen itam suñu borom bay leen fi te yokk xéwal yi baat mu nekk jëf ji mën a weer soom yëpp. Bu sëriñ bi ñëw mu mot la ñaan gi fajaaj yëpp suñu xoset na daal rafet na lool jëf ji mot na lool kon na nga leen sotti leen gërëm bu sëriñ bi ñëw nag ak la ñaan gi ñu tàllal leen mu ñaanal la amiin.
1: Chaîne bi di Asamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca baar de rëc di gis application télé xaar ay

Assalamualaikum. Ñu ngi nuyu ñëpp, man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste. Tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp. Xam ngi ñu ngi jëm ci fête tabaski, nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi. Li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni suñu mode vie dina xaw a soppee ci benn fan bu gàtt, dem ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi. Moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme fête tabaski ni ñu ko xamee, fête la boo xamante ni dañuy rey ay xar, lakk ay jàpp, lekk, des fois jëfandikoo ay jus. Maanaam xeetu lekk yu bëree bëri dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi, ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la, bërëb bu set la. Bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi, te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi, di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu. Donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree ko dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo, lu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu, xool ko bu baax a baax, respecté ko, xool ndax qualité bi baax na. Léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk, am na benn taw bu nekkoon ci moom mën a feeñ ci res bi. Donc ñu respecté bu baax, xool bu baax couleur res bi, xool consistance bi, lamb ko, xool naka la bindoo, ndax amul ay doon yu sew yu bari yu ci nekk, yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel. Loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi. Dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi, te buñ sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal buñ koy lakk tàngoo mooy ñoral, waaye du safara, du flamme yi mooy ñoral. Léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi, te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gëm. Yenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi, mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer ak yooyu. Donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral, waaye du ay flamme. Donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndaw bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi, mag yi, ñi am diabète, ñi am hypertension, ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel, te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoo ngi leen di jox ci seen lekkin, conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram, mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation, waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier. Donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible, graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi, ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk. Am na ñoo xamante ni dinañ musal yàpp bi mettre ko au four, technique boobu baax na. Ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon, mën nañ ko def. Ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo, ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk, waaye nañ fexe ko buñ koy consommer ñu fexe defar ay crudités yoo xamante ni dina am solo. Toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën, bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk. Bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu, dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cere, fuñoo, ay pâte, yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a faciliter digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar.
cholestérol bi dañ koy bàyyi xel moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te évité diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul te lu am a am solo la lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisub tabaski. Quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel. Dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ xorom bu bari bi. On a beaucoup de pistes yoo xamante ni mën nañ ko def ci suñu lekk mu am lu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wér gu yaram. Donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse. Dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digérer ay loraange dong lay jur. Boisson gazeuse que mu nekk ku jabet ku jabetul ku tension ku am wér gu yaram ku yaakaar ni dara jot ko gënul ci moom. Donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën luy favoriser di naan ndox bu bari. Bu ñu mën a defar ay tee ñu defar ko. Bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus. Sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko. Donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ne am nañ yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wér gu yaramam. Ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi yàpp bi dina bëri ci bëti mais ñu xam ne nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga. C' est pas parce que yàpp bu bëri na que da nga cee war a lekk loo xamante ne après mën na la indil ay loraange. Donc yii doonoon ay conseils yu ndaw ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la buñ ko xeeb doxoon ko sax buñ ko ci xeeb doo xew loo noppi ba jéem a yëngatu ngir yombal digérer bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu. Donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te ñaanal ñëpp une bonne fête de tabaski. Jërëjëf.

0: lepp lu ñu fi defit ñu ngi ko jaare ci ndigul sëriñ bi émission bi nak yaaka na mbokk yépp nañu ci ñaanal ndax bëggatunu mu dak inshallah taala
1: ñor na sëriñ bi lool
0: wa ñor nako lool teyit dañu xamni émission njariñ la ñu ko waxe.